0: mu teki takkuni dal di tasare matti bi, dal ne léegi kan moomu mën a damal matt mi. Gaay ah maam li kay yomb na kay, ah li kay yomb na, jël benn matt tell mu dam, jël benn kenn jël benn matt tell mu dam. Mun leen waa léegi sànq ba ma leen waxee damm leen say wi, lu tax mun leen ko dam? Ñu ah mais ñoo dañoo matt yépp nga boole takk leen kay, loolu nañ koy damme. Mu ne waa léegi bi ma ko tekkee lu tax ngeen mën koo damm? Mu ne ah dañoo tasaaroo dañ tasaaro damm benn matt kay moo gën a yomb damm matt yu ñu takk. Waaw yàlla màggat ma ne leen ah man nag maa ngi nii di dem waaw. Waaye gis nga li ma leen wax nii misaal mii mooy bés bu ngeen booloo am doole, bés bu ngeen taqalikoo seytaane dammat leen. Allahu akbar. Ma ne ah day am na mag ñu ma ne jàngale de waaw. Gis nga xoolal misaal moomu daal def naa ne kenn mënu ko passé. Waaw te misaal la moo xam kenn mënu koo bañ a dégg, même boo dee xale, même boo dee xale màggat mii ni mu jàngale nii war nga ko dégg. Say matt bi dajaloo kenn mënu ko dam. Waaye gis nga ba mu tekkee say wi def ko tasaare leen, gars yi dañoo damat matt yëpp. Seytaane nag bu ñu bàyyee booloo topp yàlla mooy ci buumu yàlla gi, buñ ko deful seytaane daf ñu damat. Loolu nag lañu bañ, loolu nag lañu ragal, moo tax ñuy wax ak waxaat. Yàlla na yàlla doon ndimbal. Defe naa ne aksi nañ foo xam ne nii ku bëgg bokk ci wax ji incha allah mën nga ñu woo ci 88 628 73 46. Waaw defe naa noonu la de 88 628 73 46. Voilà nga kon daal yàlla nañu yàlla dool di ndimbal ah ba ñu ànd dool nekk benn waaw. Taqaliko bi daal rafetul, yàlla buggu ko, yonent bi buggu ko salaa. Waaye yàlla lu mu buggul nag yonent bi buggu ko. Ab jullit war a koo bëgg ab jullit war a koo bëgg. Te man li ma gën a jaaxal ci affaire bi mooy waaw benn groupe bi nga xam ne nii mooy taqaliko beddeeku waaw. Waaw bu ñu woon ànd ak umma bi yëpp rek ñu nekk benn umma, ñu tabaskendoo benn bés, woreendoo benn bés. Waaw loolu dafa am lu muy wàññi. Asalaamaaleykum. Waaw loolu lan lay wàññi? Asalaamaaleykum waxtuba.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Waaw mbokk.
1: Yow Taz.
0: Na ngeen def?
1: Bisimilah ñu lay ziar bu baax waay.
0: Naka activité yi?
1: Tabaarikala macha allah. Fi ndongo la Oumar Ndiaye la. Fii
0: c' est Omar. sama Ndiaye.
1: Lay ziar bu baax waay.
0: Tonton Omar na ngeen def?
1: Jaam rek alhamdulilah.
0: macha allah.
1: Xanaa di la wax déwénité rek.
0: Fekkal déwén.
1: Ngeen baal ñaa ko baax waay.
0: Baal nañ la baal ñu.
1: Yàlla na yàlla boole baal.
0: amiin amiin amiin amiin.
1: Yàlla mi nga xam ne mooy borom di mooy. Yàlla na yàlla may ñu téye waay déwén yu bëree bëri.
0: amiin waay déwén bu ñëw yàlla na tax mu baasi.
1: amiin yàlla am na ko mën na ko te pour ñun rek la ngay tànn.
0: soxla wu si dara.
1: wallaay dëgg naa ne yàlla nañ ko defal
0: waay. amiin sallallahu alayhi wa sallam.
1: ma ne ko wax dëgg yàlla oustaz yeeg jumaam yi waarekat yi daal yàgg ngeen di wax waaye nag bu leen mos a taayi
0: du mu taayi de
1: ndaxte nag wallaay ndeysaan ndax ngeen dañee wax ba léegi ah xëy na ñeen ñi de ñu ngi dégg waaye am na ñoo xam ne moom ñu ngi gën a débordé.
0: kenn mosu ko gis.
1: wallaay ndeysaan léegi la maanaam jumtukaayu pour maanaam facilité pour nit ku ne mën a dégg maanaam ay émission wu maanaam diineem. waaye léegi la yàqu ti ga gën a bëri daal mu doon loo xam ne lu kéeme na kéemaane la daal.
0: dafa yéeme sëñ bi.
1: wallaay wallaay ndeysaan.
0: dafa yéeme kenn mosu ko
1: gis. nekk Stéphane bi daal moom yàlla na ko yàlla soppi rek la.
0: amiin amiin amiin.
1: wallaay kii si nekk si li nga xam ne moom moo neex suñu borom. yàlla nañ ko yàlla suñu borom saxal.
0: amiin.
1: wallaay ndax lu def lu baax rek am solo.
0: mais leneen wóorul.
1: waaw nee naa ko vaar yi nga xam ne maanaam gis nga ñoo nekk fii si adduna bi. kii vaaru copé photocopie rek yàgg naa di la ko wax oustaz.
0: wallaay dëgg
1: mais vaar dëgg-dëgg mooy yow ma xiyaam.
0: allahu akbar.
1: mu doon vaar boo xam ne lu jar a bàyyi xel la.
0: sa film bi yëpp ñu la lay dawalal.
1: ma ne ko ndax amul wedd yow da ngay seetaan ngay def ngay seetaan li nga doon jëf.
0: boo bëggee wedd sax cër bi wax.
1: wallaay ndeysaan est ce que.
0: cër bi mooy wax daal ne ban maa ko jëloon.
1: gis nga
0: tànk bi ne man maa fa demoon.
1: ndeysaan
0: darna baba ablay mbouf ak doyise jerejeuf bande auditeur yi déggé yow comme ni nga déggé way machallah dégg mo neex wax neexu dégg neex quoi voilà sama nijaay joju mom seigne omar mom dafa dégg quoi dégg dafa am solo amna ko xam dana dégglu way du dégg way nga dégglu nak dégg lolou yalla nñu ko yalla wërsegal yalla nñu yalla wërsegal lolou ñu kon li nga xamni dal mo jara laaj tek moy ñi bédé ko baña and ak groupe baña and ak adina bi baña and ak umma bi wa buñu ñëwon and ak ñu and ñepp andano defando ben tabaski ben bes lool lan lay wañ man lool lay laaj de laaj bobu la ma samp na laaj bobu de lan lañuy wañ ha waye nak suñu takhaliko nak beddeku lan lañu jural lan lañu mëna jural ndax beddeku bi ak takhaliko bi da fay jur ngeerum yalla wala yalla mi wax waxam kay ne len bu len takhaliko wax waxam ne rafetal len takhaliko dafa ñaaw yalla neena faslihu bayna akhwaykum rafetal len sen digeunte rafetal len sen jëf kon bok man de geuma ni ne suñu wuté ak yalla wuté ak ndigeelam wuté ak terem yalla dana contane man bokuma ci ñi gëm lolu bokuma ci gëm lolu motax nak affaire bi wuru dara da nga tok bu jang sa mbé way amone sen bi mo na amone yow Sénégal wërtul non dé parce que dé yalla yi bu ko sofé bismillah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam tullah
2: cheikh ibrahim
0: waaw
2: khalilullah
0: ah wa amin wa yalla ni nek khalilullah
2: ah waaw yow trondo ibrahim ko zéni nambi la
0: khalilullah khatu yalla rek la bëgg nek moma téré nelo Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Amin way, amin.
2: Té li ngay wax ni video ko futu ci téré sun borom subhanahu wa ta'ala jëlé ko ci sunu tayyib sallallahu alayhi wasallam.
0: Lenen amul.
2: Wa loolu fi rek nak.
0: Dine Islam bok, bu né Islam loolu la.
2: Wa loolu Islam kay. Ni ko wax ni rek mom loolu la déné. Inna Islam.
0: Wa dine moy Islam.
2: Yalla ko wax.
0: Jehna.
2: lolu yalla ko ndik sété ci alcorane
0: diex na lo wax dal tégal baram ci téré bi yalla ko wax fi wala ki yalla yonul mako wax fi
2: o sa sopte bi la mustafa kamara ci awam
0: sey mustafa kamara yow leg nga sante sil la quoi parce que yow tam deg nga quoi leg nga sante sil la
2: da nga la ci sel
0: yow mo ma sha Allah kamara bi deg na
2: barakallah
0: sila yalla fay
2: Allahumma amin
0: jeuf shukran
2: wax
0: deug yalla sa dawa bi nga def ni am na solo ni ngi yemle
2: ci li nga wax ni ci atakimu bi khablillahi
0: jami'an wala tafarraqu jeexna
2: farraqu bi ñu def ni metti dama ta teggu ñu ko ci luddul ci bakana
0: yalla dafa tejj buñu tejj volontaire andando len yeen ñep ñu ne ha muy wa pourtant yalla buñu takaliko mu ne non bu len takal
2: ni la taxlu
0: ko wala tafarxu kay wa lolu
2: wax wa gay bañ imperatif lu nga employé fofu
0: ba gay bañ rek
2: gay bañ
0: bëna bëgg yalla contane man da lolu dama jaxal
2: bëgg man gëm na ni ci ki lañ ko tek rek bakkan parce que bu fekké ni mbir yu wër bi cycle wër bi mom wax deug yalla tias indi na cycle wër bi bamu lër nañ xam nañ tan ci commencé tam day jeex da lolou dafa deppo ak jangale sallallahu alaihi wasallam
0: way yow man ken musko
2: tan la wer bi di commencer tan lay tiex
0: wa men mané kamara yow li nga wax dafa yow mais ñom buñu ñëwé and ak mbolom yépp rek ñoo défendo ben bis lolou lan lay wañi la wax
2: wallahi
0: lolou la bëgg xam lan lay wañi
2: tabaski mom gaay dañuy def lu leen neex rek waye tabaski mom amul fu yalla waxé wala hadith bu ne sentu leen wer yow mu arafat ma gi sun borom subhanahu wa ta'ala doxal
0: xam nga lu ci gëna yéme gaay dañuy war arafat de
2: waaw xam nga amuy décision ci arafat bis bu ko wax makka jappé rek le lendemain lañu wara tabaski nak lolu deug gaay kay dafa
0: te gaay dañuy wor la wax dañuy wor bisu arafat
2: wala mu ngok
0: ah mais affaire bi dal yalla na yalla gindi ñep rek
2: jëfé xadi sallallahu alayhi wasallam bi torok mardi lañu wo yow nak ngay woré mardi bobu ba paré après wu ko né da ngay tabaski le mercredi nan tabaski ñetti fon la ta abondan
0: ah way yow la kamar bi légui yow sil la nga santé nga
2: non
0: dafa metti ci xol de man dafa ma metti trop
2: ya un pandri international ta affaire du doy war nonou de amna education
0: yeur compliqué wul di andal ak mbolo mel
2: waaw xam nañ ko wax deug yalla du lu umbe
0: trop
2: le dip ñep xamone nañ ni wër ni mënon na bu lu ñu ko gis à l'œil nu ci
0: Sénégal
2: ni digi nek ben fan waye gaay yi daali def lu leen neex
0: yalla gindi rek yalla tapé xol yi rek
2: Yalla
0: jël fi
2: faraxol
0: way
2: amin salat sen bop de commission bi seytu affaire bi ñom lay waxal ni may deg wax deg bi yaa doomu arafat mom
0: ci
2: bëgg mom tabaski ku fi indi leneen nak dañu indi ay argument rek
0: waay gaay xam nañ ko gaay ñoo ñu ko gëna xam
2: ñepp bokk nañ ni tabaski moy fukkelu fam bi mais fukkelu fam bi xam nañ kan le wëru nit ñi nak wax
0: deg yaalla doon dimbal yaalla doon
2: dimbal ak le soleil
0: da param ak arrivé mo conjonction ak le soleil yow dal kamari yi le yow dal xad nga kaaba gi rek matna
2: non yalla dafa ñu deggal top
0: amin surtout lool na ñaan rek yalla tapé xol yi comme niko mam abdou dan waxé rek
2: dal wax deug yalla adina bi yépp ñu ngi tabaski mercredi ñun ñu tabaski
0: Kenn musko gis
2: vraiment
0: yalla tapé xol yi rek comme niko mom abdou dan ñane
2: rasulullah sallallahu
0: alayhi wasallam amin amin yarbi way kamara kamara bi dal neexal na affaire bi dal bismillah
3: salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: mbok mi ñong lay nuyu bu baax di la bëgge
0: yalla bëgg
3: wa di sante borom bi bu baax
0: alhamdulillah
3: émission bo lé passé nga don wax ci walu julli gi
0: ñari
3: julli jëm na ba tay pour mëna dugg way dal jappandi wul woon
0: wax nga deug
3: té lu melni nak buñu bañ diko wax
0: ko
3: ñukoy wax ko ñuy wax
0: dañu buñ ko xol du faju
3: waaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam de dan diso ak saabe yalla lool la ko digal
0: waaw saawirum fi
3: am nak ñom ba lank nak legi yow nga jël sa decision
0: iza adam fa tawakkal ala allah diana yow alquran nga
3: wax xam nga ki nek rosu senegal bu fekke ni digentem ak rosu mauritanie matul 200 mètres
0: dex gi rek fa jaar
3: dex ge fa jaar legi ñu gis wër wi fofu nga bëgg xaar commission bi nga xamni sa digënté ak mom ya 300 et quelques kilomètres
0: kenn musuko gis
3: nga bëgg len xaar loolu l'islam sant ko kenn
0: waye
3: benen bi moy xam nga man dama def sama analyse bop moy ñi nga xamni ñoo jité ñu jital len ci la nga xamni li ñoo ci wara wax té defu ñuko dañu wara démissioné
0: ah way waxuma la démissioné mais dañu fi wara jël nga
3: wax ki nga xamni mo jité commission bi actuellement du bëgguma tuddul ci antenne
0: ah mo tur am mo
3: waye ki jité commission bi bi mo ñëwé ndar ñu andando tok ñun ñëpp wax deug yalla ñun nénañ ko depuis Ahmed Iyan Thiam ñoo ngi yëngatu ci walu wër bi
0: vraiment
3: ki jité won suñu commission bi genn na adina sax
0: ndaysan
3: mom kër la jàngé ñuko daan wax Abu Dembel Mbodj
0: bind
3: na ñetti téré
0: ah xolal lool rek
3: téré bi ci poular mu tuddé ko legende codé legende codé moy gëssu ci walu bidéw yi
0: ah xolal lool rek
3: wayé depuis bobu ba légui wouté bi mu ngi fété ci ben camp
0: wala mu ngi jeexna
3: moy am nañu gis nga waron leen gëm nga ñak leen gëm ni da ngay motali fan
0: wér yow tej nga
3: fi té yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla dëpp na ko wér wi won ko ben tukikat tukikat bi ñew ci yonent bi niko lu ngeen di sentu wer ñun de gis nañu wer bi ci
0: yonent mu gëm ko dal di wori
3: yonent bi niko atashhadu an la ilaha illallah waji sedene yalla rek kay bur waji ni ko nam
0: jerejef jerejef
3: mu nek ndax da ngay sedene yalla mo yoni waji ni ko nam mu ne azan
0: dal de wo
3: bilal def nako ñaari yot li bilal
0: yow xadna kaaba gi jehna matna
3: amde bi nga xamni
0: mané matna yow ke lol ke muñ ci dara wala mu ngok subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

jara bay la xel bay ko xel bu baax baax yow mom di deglu yeneen bi saas ndef ma sa tog ak sahabe ne len amul kenn kuy duggu ya aljana ludul ci yermande yalla rek yermande yalla rek lañu wara yaakar amul kenn kuy duggu aljana ludul ci yermande yalla sahabe nako ah mais yow même yow mi yow ya ngeen dimbindef yow ngeen dimbindef kay li nga ligéeyal yalla mune subhanallah yonati al mohammed sa ngeen dimbindef ne len wallahi suma yalla yermul duma dugga aljana allahu akbar ñuko même yow mune wallahi même man suma yalla yermul duma dem aljana ñun ñep yermane yalla lañu dugga aljana ku yalla atti ci jëfum rek rek sa ndig mané a man hadith bi tam bo gisé daf ma dimbalé lol motax ma sawar lol ci diko wax pour ku ko dégg nga bay ko xel ngeen jimbi neuf mustapha mi nga xamné ni sunu mag ñu bax ñi fi nek di fi jaar ak ñi bax ñi yewal yépp ci l'islam mom mo ci buntu bom lañuy jaaré ku jaarul ci buntu yenenti yalla mohammed do dem wa ku waxul la ilaha illallah mohammed rasulullah do dem sallallahu alaihi wasallam la ko yalla yoni mom la ko yoni mom la tuddu ci alquran ne laqad kana lakum fi rasulillahi usatun hasana wa muhammadu rasulullah mom la yalla moy doomi moy ndaw yalla amul kenen ak lo bax lo nek walu yoli amul kenen ku yalla tuddu ne yow mi malay ki yalla yoni won moñu baxé li munene he yaakar len yermande yalla parce que même man muhammadu rasulullah buma yalla yeremul duma dem duma dem aljana gay ne ko ha mune na mune kon diam kon kay yalla rek yermande yalla rek ku yaakar al yermande yalla wa be su tribunal bobu ñu wara atté ñep ko mune amna kenn ku ñuy atté kuy xaar touram pour ñu atté ko mu dem di intervenir ci tout ci atté bu c'est kilifu go tam yalla bu toge ni ba bay atté ay ko mu xalat ñu nan da nga intervenir voilà ngok kon dal ah be su pench ngok yalla dem na ba wax ni bes bobu nga xamni ni jigen bu ko fegun eumb sax day imbi ay lire yu ndaw dañuy magat ndax tit yow ma tajalu lan shiba bes bi nga xamni ni ay xalé yu ndaw dañuy magat ba waxtal ndax tit ak raga na bes pinj doy ci hande mbokk ne ko baye xel baax ba wa setan nak lu mu man dana ko def pour divertir ñu motax te setan neubututul ha de wax divertissement ah oui, il cherche à nous divertir. Divertissement, non, à qui divertissement là quoi? Ah waouh, divertissement. Dengue nangu kule divertir. Yalla indi le fi pour ngay jamu rek motax mo indi le fi nga fexé ba sétane nangu le di le divertir quoi. Di le divertir ma ba doto xalat jamu ko nga dengay nek ci kenn xamul quoi. Té yow bës bu tol ni bës pench mi ngi lay xaar. Li ngay def fi tay yépp yalla dañ la ko atté bës dawalal la ce film nga xol mu pécé ce jëf ha dañ baay xel de wayal mu pécé ce jëf yonent bi sa du ci interview sallalahu alayhi wasallam waxantuma la nak sama mas gi ay africain jogé afrique né dañuy intervenir wala di le dig fofu ay aljana di le dig ay ramo wi kenn xamul quoi yonent bi sallalahu alayhi wasallam li la ko yalla wax bes bi ni la ñangé kenn du tal kenn kenn ku nek sa bop ngay tal kenn ku nek sa tribunal ngay xaar sa atté ngay xaar kenn ku nek la nga liggéey rek la nga fay fekk bala nga ni naam nefa waaw yalla du fa jox kenn lo xamni ni defu lu fa day def da nga ko fa fekk yalla nañu yalla dool ndimbal besu pench bobu yalla nañ bok ci ñinga xam duñu tit duñu ragal yalla nañ ci yalla boole damay faral toujours di ñaan nak yalla nañ ko yalla bes bobu amna ño xamni ni dañuy tok ci suuf sa kër gi di sétane tribunal bi yalla nañ ma ci boole yalla nako yalla def lool dal man moy dal sama xel

vexante, humiliante. Ok. Nga dimbali nit ba paré tek ci kaddu go xamni da kay ruslo. Nga tutal ke, doyadal ke, parce que rek yang kay dimbali. Lolu day yak sa payoru jëf, Yalla dula fay. Suratul Baqara moko wax mune la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Bu len yak seni payori jëf di sarxé tek ci man di ko poukéré wo fo tollu rek ay ah jotaay ba lama ca def wal aza wala eh ko kay yambar la rek di ma kay yorel kërëm gi ma kay defal nangam mune yow sa jëf am nga ka dé waye do ci am ben payor ami auditeur. La quête de reconnaissance, farah, annule la récompense de la bonne action. Le verset 186 surat Ali Imran a dit, ne crois pas que ceux qui se vantent de ce qu'ils font et qui aiment être appréciés pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensent pas qu'ils échapperont au châtiment. Ils subiront un tourment éternel, douloureux. Ok. Diwutitam. Ñu lay tag ci li nga def di la gëreum faaw ñu ni la merci jotaay buñu tok ñu wax ka lolu day mab su fekke ya ka bëgg day mab sa payoru jëf borom bi subhanahu wa ta'ala wax mu ne la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu mu ne bul yaakar ni ñi nga xamni dañuy poukéré wo lepp luñu def té bëgg ñu leen di gërëm même ci yo xamni sax defuñu ko fala tahsabannahum bimafadatin min al'azab walahum 'azabun aleem ñoñu bul yaakar ni dinañu recc sama mbugal ñoñu kay mbugal gu tar ci la leen di duggal la yémer juroom ñett fuk ak juroom ñett suratu ali imran ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu mosal nu ci yépp yo xamni ñom ñoy mab jëfi jaam ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala luñu jëf mu neew mu bare mu nangul ñu ko bo le ñu ci way deg yi mëna top loolu yomb na borom bi yalla nañu ko defal.

0: paisano. Mane kachit mingi nonu. Mane kachit ndai san tumo kote ki ben lion. Aicho. Wali bala gosek. Zek Maria sin Maria sin me se bige mar. Neizan. Babacar Sadiq Tchoun. Tchoun Demba Yassine Sagor, Baba Yassine Alphamiti Balagos. Mama kepp kuy taxi man ma ngi lay nuyu
1: amna solo de Dubai
0: ndax ñom ñu ngi ni bayyi xel
1: sa su ne dañ lay jox nopp bu baax be taxi ma ni neena la dañu bëgg radio radio rek lañuy dund ñom
0: wa ñom dañu bëgg radio motax chaque suñu saraxé radio yeesane ñu jënd radio bu simple rek saraxé ko

0: ndaysan ayta mi ñëna gaay ak wa paradise mu deng kaddu yu yëkëti mama
1: voilà monsieur camara
0: wa mu yëkëti kaddu yam solo
1: jox na contribution bu am solo
0: mané ko village la kan bi da nga ñëwoon mondial bi nga ñëwaat lutax mënu da ko gis ndëriñ
1: voilà mu nek lutte contre le paludisme doudou mbay mu nek lu ama am solo lim fi wax ni legui leer
0: ndaysan
1: am ben problème rek lañu am parce que boudé état la état dougal na ci loxom bu baaxa baax
0: ñom
1: ñi ngi wo partenaire yi ñu ñew ndax doudou sénégal ben bop la ñun ñep ñoko bok
0: wax na la ko sax
1: ñu gisé nit buy liggéey dañu wara ñew tay wa environnement war nañ ñew wa urbanisme war nañ ñew wax nako légui fi ci biir ay waxam
0: ñepp
1: dañ ci wara souf sen loxo
0: ndax
1: ku ne xamne ni siburu baxul te siburu defon na fi ravage bu metti waaw bañuy gëna nek tout tank dañuy gis ni da ngay dégg sax ñu ne la xalé bi fatuna genn na aduna dafa siburu won ay ñetti fan rek mu genn
0: tay
1: buñu démé ba aduna tollu fi ci 2026 bi ñu nek siburu wañéku na bu baaxa baax ci aduna bi lepp rek ndax am solo ñom yiñ ci def ni ñu leen di jaajeufal bu baax di leen encourager nak
0: waaw
1: di leen encourager ndax xex bi yombul waaw na ONG yi genn waaw na partenaire yi ñew and ak ñom liggéey ndax Sénégal nak dañu bëgg liggéey kat
0: dañu bëgg liggéey kat
1: waaw te kuy liggéey la wara dolel
0: ndaysan kuy liggéey da la wara dolel mama ba dengel mu wax ak wa paradise mi monsieur nya
1: monsieur camara
0: diko jaaful bu baax diko bëggé ay ca ñi ngi fi ci village mondial bi ak wa RTS radio rawatina wa radio Sénégal international ñu bëgg bëggel gaay rek and ak ñom inshallah ba 18h ama monte il est 17h40 2 minutes ay ca gaay ñu dem and ak le technicien Ndiaga Sarr.

0: ay ca ndey sane mi ngi noonu ne naa ko nag dafa mel ne mi ngi ci ligne bi moom Thierno Souleymane Diallo. Thierno, maa ngi lay nuyu. Thierno.
1: Allo.
0: Allo, waaw Thierno, maa ngi lay nuyu.
1: Thierno Diallo, Louga.
0: Waaw, ma ne Thierno, maa ngi lay nuyu.
1: Allo. Allo.
0: Waa Thierno, maa ngi lay nuyu.
1: Du Thierno Diallo États-Unis, Thierno Diallo Louga.
0: Pourtant ba tey xam naa ne yaa jóge Makka de. Thierno, maa ngi wax ak yow de Doudou Mbaye.
2: Thierno Makka, ñu ngi lay nuyu. Allo.
0: Ba nga xam naa baax ni yow.

0: ndaysan ay ca dengeur ibra nadio dafa meuna way nek mais lo wax ci xar ibra nadio
1: xana am talent
0: dafa meuna way
1: dafa meuna way
0: oh
1: te ibra nadio bu ne beurit
0: waw
1: fam deuk ñep top ko
0: waw waw waw gaay dañ ko bëgg
1: sét nga lool
0: ah man ngay wax lool
1: ci village bi ñewon na fi
0: waw no dafa meuna way
1: dafa meuna way
0: ibra nadio
1: def fi prestation bu muccu ay
0: yaakaar na sax
1: dina ñewat inshallah
0: parce que demb aline wat dj prince mi ngi koy wax mi ngi nan inshallah dina am ñu bari ño xamni dina ñew ci village bi
1: dina ñew ci village
0: inshallah accompagner la rts
1: nawon fa won rek
0: waw
1: ñun xam nga lepp lu ñuy defar day neex
0: ndaysan
1: neena artiste yi nak nañu préparer wu
0: waw
1: parce que surprise meun na xewé fune te bëgguma ñu bét len
0: ndaysan
1: ndax liñ fi defon ci village bi passé
0: waw
1: lu ko raw mo na ra amat ci mondial
0: lu ko raw mo na ram
1: lu ko raw ay surprise yu neexane yu doy war
0: ndaysan
1: ki nga xamne mom lañ denk walum indi artiste yek ñom sen
0: waw
1: xamna dina la ko indil fi ñu waxtane ko
0: indil mako
1: na la ko andil
0: jappal ci loxam indil mako mu tok fi jano ak man mo xok mum deug
1: moy deug
0: aïcha mama bawo ngi nonu batay ma ndak ndiaga sar ñu beggalat gaay batay rek ay simili mo dess yakarna ni ci karam tuti ñu joxe antenne bi waye balay lolu ñu continuer wat rek beggalat gaay ba mu neex aïcha
1: Edou Mbaye
0: waw
1: bul fatani wa garage la jox
0: waw
1: ñu ngi lay deglu
0: wa garage la jox amna ñu mbek teul ci ñom
1: ñu ngi lay deglu bu baaxa baax
0: wa grand yofit ñom ñu ngi ni bayyi xel
1: waw ñu ngi bayyi xel
0: ndax ma ngi gis seen message legi
1: bo doxon to ba marisi tamit ñu ngi lay deglu
0: wa marisi waw
1: waw
0: bo ne marisi nak sama xel de dem ci Ousmane Ngari Faye
1: ndaysan
0: bayyi ci ñoo rek daba
1: machallah
0: ma ngi koy beggé bu baax mo ngi ni deglu
1: machallah
0: mi ngi ci rédaction télévisée
1: wax nga deggé
0: mom ak adjar to khadikan ñu ngi bayyi xel bu baax
1: di def liggéey bu am solo
0: waw c'est la radio ma cher
1: machallah
0: ay jëm ngi nonu gaay fi ci village bu mondial bi RTS ñew def lu am solo mais maman dama gis affaire bi dafa gëna taru
1: néna la sa yu xeyé mu gëna rafet
0: waaw
1: ci couleur
0: waaw
1: décoration yi
0: ndaysan
1: parce que nak dañuy féliciter technicien yi nga xamné ñom lañu jàkarlo ni
0: waaw
1: di def liggéey bu mucc ayi
0: machallah ñu ci liggéey bi bo barké xolal biñ fi ñëw ba tay gisunu ñu noppi lepp ñu ngi jox
1: wallahi bolé ko
0: sa way ngi dag lu neex
1: waaw bolé ko calme nak
0: calme waaw di bëgg japp jàmbur
1: voilà dama bëgg bo nekk ci sa liggéey nga bolé ko patak organisé
0: ful ak fayda ak jom
1: ful ak fayda te man lool la gis ci technicien yi ma jakkar
0: wa xel kom la
1: wa xel kom bash
0: dañu bari jom
1: dañu bari jom
0: gis na len ndaysan ñi ngi ci liggéey bi
1: def couleur yu rafet
0: waaw te ils ne font pas beaucoup de bruit
1: mais plateau bi nam na
0: dañuy fermer rek après yi ngi kër gi yëngu
1: bis ko janna fermer
0: si dañ koy tej
1: dañ koy tej
0: waaw
1: non buñ ko tej nañ ko bayé ni
0: non dañ koy tej
1: non ni ko bayé ni
0: non est studio bi fi nek fo ñu tek ci no gaay ñu
1: ni waaw li lañ wax naan bu fi yamone sax mu neex li rafet na de
0: bu fi yamone mu neex
1: décoration bi ni
0: dafa rafet
1: ah li rafet na
0: way xel comme yalla na sen jamm yag way
1: yeena am talent nak
0: liggey baangi rafet
1: machallah machallah
0: aïcha merci beaucoup
1: leni jaajeufal
0: aïcha gaay ñu bëggalat gaay tuti
1: aïcha
0: aïcha

0: ndax liñ nan goor baxna jigen baxna lolu RTS la fekk bax waaw département bo dem fekk fa jigen ñu nek fa chef nek fa ay cadre difa def liggey bu muccu ayu machallah jigenu RTS yi elles sont braves ñu leen nuyu bu baxa bax
1: ndeysan way nak may ndeysan ma ngi nuyu malan sañal
0: machallah

0: ci ni neex na way
1: neena la aduna nonu la rek demal maangi ñew
0: motax mama ku yabu di def lu bax ak diko wax
1: tay wajjal sa bop fo tollu
0: barke serigne bamba deug la
1: xamni lo gis day jeex
0: lolu ngay wax nak
1: rien n'est éternel
0: wa mama da ngay lak tubam leg
1: nañ ko baye xel
0: da ngay lak tubam
1: rien n'est éternel
0: mané ko ci ñi ci village mo ñar bi fi

0: ñun ñoo fi ne di xiiroog naayo ndax ñoom nañu ru suñu ñàkk jubóo ndax politicien yeeg dërim su sew si suñu ñàqare la ñuy complo
1: baalaampuñ talal ak joxoñ la am ngeen loolu wante juróomi baaraam yuñ talal kuy rom yelwaan la du gis ngeen xiif bi ak margu métti bi nekk fi ak ñàkka tolu bi rappelé wi ndax xam ngeen lu ko yokk ma wax leen ni ko yokk gis ngeen réew ci boppaam bu fekkeen ene li muy dunde ak di ko wodoo mu ngi ko yaakaar ci réew mi moom